0: Amen.
1: River. Ah, I am no dear.
0: Amen.
1: Na nka se du gate. Bi du enu ma. Ka get san no. Aga eh eh no awam no no de ma no. Ka we na we ni nka so no. Sa dan no me yewi. Ka se wo an se. E je se wo ni party wi ase a. Party wi ase. Verse no kasembu kasembi o se san
0: ti so say
1: hallelujah
0: amen
1: na o to me so
0: a say
1: enti o mu de o to say ya ti sui
0: na na da o ma o da se sase so
1: ya ko di au ari eh eh o de hwe ko keke kura etiotia o be fo bi kura u to di na ni ya ti ya o ya ga bade me ya no pe kura urade nya nku nya no di fo di yɛde bi fiti g ɛbɛhyɛ fridge mu tek no ne yɛde bi so fi tek ɛkɔ emergency haba ɛti wɔ nipa a wote wiase yɛkasa kyerɛ wo a wontie woafa wiase abɔ wo bo na wonim sɛ wiase nyinaa yɛ wode a nti wodeɛ wotiri mu dendende wode ɔwiase abayɛ womoa nipa da yɛkasa kyerɛ wo a wontie woafa wiase abɔ wo bo na wonim sɛ wiase nyinaa yɛ wode a nti wodeɛ wotiri mu dendende wode ɔwiase abayɛ womoa nipa da woahyɛ da so na korɔ no ɛpɔ asisie ɛne bere bɔne ɛnkɔfoɔ yere ɛnkɔfoɔ kunu adutoɔ pɛsɛmankom nya ahoɔyea
0: ɛte
1: sɛ ɔpɛna ne na badaani kɔ wafuom ɔkɔnya mfiɛ sɛe

0: awofoɔ ne yɛtwa yɛ ho a yɛsie ma ɛyɛ ahom te sɛ sukuunkyɛ ne noma ne ne pa a wa sukuu sɛwɔwo sukuu ma w'ani nyɛ ho na hyɛ wadeɛ saa o sukuunkyɛ
1: kwala na yɛ nkwala wɔ sɛ wɔfia na lafo